تاسو ته مارو رتلو بچینه ایسا میلانو ده مون انخی ماری حسا تب مارو رتلو بچینه دوچا کچ احرونی او بود خیلارو گراند اپرا یاشو او بود خود اینا دوچا کچ احرونی او بود خیلارو گراند اپرا یاشو